0: quina
1: es que no es cacuatas quina que es cunchicli resilal chisculil en aculmaje sa junjun chiparroquia san artil tenamit andi milagro eucarístico salichia 1290 aran polonia sa junli tenamit clotoyesk aba aran polonia Kikulma huns ni maru sach wach olehis koma. Chiru chakli huni san San Antonio. San Antonio Padre shkwa. Sahun kutan nak chochak chi shkam al sahun di cholpek li kakwa Jesus. Hon ke shkam ebil ka opal sa di tali korpos kama kena kosh jebal. Kaman sa komon bek. Utik di San Antonio ke ochino mek sa di bek ish kul hun di chana urchan. Pana ane ke shkam chak li kakwa Jesus sa di shna ah sa di kustodin ke shkere. Nak chochino mek karan kwan ki di chana ur kish. Kishkup siri di chana ur tishkwi khalali chana ur chiru. Chiru li kakwa Jesus. Ahun sach wach oleh ki kulman sa hun di beh. Chiru chak li San Antonio. Utho akwi ki kulman karan cham Polonia. Aran akwi Polonia sa hun li tenamit. Aran akwi klotovish kaba. Hun li kwa paire. Sab li kutan ka an sash kaba tana hun li chak kilal de. Ana kanau kolaran ki kulma hun chak kilal ke risiri kwa paire. Ana kwan chak na bal li chak hun shil chak. Sash tikla hik chak lishpuk tisgirati ni yos. Aban inka gishtosh khik enki li ostia kisht apsa huli chana rishmai chana rukidela ech chana kash malach huli chana chit kash kisht chana tsaparan kisht jivis chana nakhut kisht muqsari choch ak nak terak chik ak hun shilak chik ish komon nak li nakheka an pas Pimirut, kwan kep lak angel, kek angelak kin li wech, li shul neke pikok choch. Kwa hul li kwing choch angelak sri huna la anak, chokesh pikbali choch kin li wech, chokesh kironki li sharara. Nak chokep chishik pikok lak kesh tau li chana os, ya li mukbit sri choch. Jo hun di rak di sham sari chot na keri li shul an di wei gal skeru si tisik tiki udah e chal lak angel an di na kamokreb di shul an jo sak balek dan sen mer in kal sen keri tu mek ke skwi qebri karus kul man sen chal lak e chal lak wei lak angel an di chot ki sik siri ba chiru na ris ki ris khuli chal sham sari chot jo li sham sari chot Sie sagen, dass die Sieb, die Schulan, die Wech, die Quakaschling, die Kelong, die Kelong, die Tscher, die an Maskataviru. Und sie sagen, die Okritbal, die Kowatschena, die Spick, Kirina Kulis an Akash, Chana Zachlitz an Akash, Chana Mukbilan, die Kiste. Rila an die Schmuschakali, die Kowachesus, Ali Ostia, Makarek, Chana Sakakwi, und Inga kishchek ish kanabaran kishcheri sitri parroquia utke ishik shokbal sa humon bek ish kamli kawa Jesus kish inga makarek nakkidak ki kharuchem ish kebalan inga namarekun kwakshakit chiyam marak nabalchiyam kebalan ish kalamangin ish makbalaran ish makhuni paen uta indi sat wach olek nek ulman ish komon rikin ish hun shakalil lika kwa Jesus ke ish kamza prozision Ebli nekik angelak sari parroquia, aran krotovia, shkabaran Polonia, kesi huni chana kapi, toha nakkwan kwan aran li kawa Jesus, sari chana nakh kilak kwi. Kwan aran. Ayi huni sach wach orak nek ulesh komon li sa ebli parroquia, sanak tiltera mitut, kwan abal chik kaala huni sach wach olek li tustur yak ilbilch baani kasant iglesek, jal bilirish nak relikts qalch jal. Uzash komo man jo sheres kunilish jo kesabing utari jo kosak wali kagunal jo sheres ke ez olch tsakong rikeli rati ni kaa kwa Dios. Sash kabali Dios juga bech kahol bech santin musim echo kandash. Man jo sha kuyat qachofil chiku a Dios, chuabele sisiri kabe, chirulok lakutangain, lachat ochuininke, likini kak angel nakabanu, chirulok laksu lok laktaan konome. Chakustana chaku, chakustana rueb, likongep sarailal, sejahel, chetangep, tejaksi elk sarirailal at kagua, Jesucristo, o kandash. Iskavali Dios chuku a bech, olbech santi musepech, o kandash. Chirilakarib is common, toksakun shaman chiku.